0: sans force de moi. Et moi, il y a précaissé, ça fait la journée, mano. Et moi, il y a un cono, et diaja, et d'un canebra, il fait la fia, cette paix, nom de crata, comme on sait. Moi, mouti, mounina, c'est moi, tu m'y au moni, tu m'y au hajamotanabre, moun, tu m'ko, ya ka, ka, ka, ka, boussoumi, zianye. Nkwa fuwa tuwa za kia kaya ndiye ndiye china. Ene kaya mefuwa fabudo za tia siwa. Wama kwa kwa juri humuni ya mahina tuwe guwama. Seze asamu kwa edene. Na asami ka humbi mene adumka siye. Ene panjine ene sobwa na kupiemu. Ewa KMA okasa. Edema wamu yefia kunedu. Ebo mkumane echo mse. E yefia. Wedi ya ate putu purupa anuma wazi urebi kwa jurebi. Ye kachiro mwache. Ye tuwa mwankirano bene ntim jenwari mwu. Ya tuwa mwankama mkwa fuwa pachewa pachewa. Na acha ope katu ya baya kwa ya 29 June ya kachira wa maaya asie diya gure nei eti ya bama ya tuwe mungi na ase edi efri wabrea efia edi ya bongo mwani ya chene nisabini bi
1: chase 19th of January 2026 edi kata ababu ntimbe kachira ya kontene za etucha stadium ni mungi ya nina ase ya maum up to 5th of February ubiye nini kontene ya friho isa nse once omama ehono maye basa ena etosu